0: demokrati ja tjohkanemmi. Ja ta tjohke ja jaksa, että meiltä tuuhahi politiikkari ja servata ja elähus päälle vasevälti. Ja tope lämmöitä tämän vohkus saminor iskatamme, koska polttosas louvui on muhuvun. Ja tällä muistellaan saminor tutkija Toftir Anranghil Prudestal. Se muistellaan neljällä tietsätua Holmalla Sjärvan saminor tutkami ja oktipo käyttäkertillä tohkon tätä.
1: Ja also, minne tahkan täällä saminor kolpa kertaa? Ja tälle sulli loge de kavtsi loge ja ei kaskalle jokin haavi min tahkata. Ja okti puhuta, täällä lämmäsan en jälle loge kertsa duhat välde saminoras okti puhuta, alltså 47,000. Ja da mange mors läda stora mors. Ja misle badjel golmaloi duha deltagare melde da mange mors gärde. Ja det minne lämmer sån gäller ofta gällde ja vissa fylka gos saminorstation eller mannen tjada. Ja le bovde ju hon Bosta gille lämmösan kaskalle logia, kautsi logia.
2: Mi pahla tätä stuoramus erhus tämän konhäämä?
1: Ja, alltså tämä mille tämän stuora erhus, tämä lää tietysti, että tämä alkusta lää nu stuoris, minä äppi gosikin bovde nu manga gildat läkemeldä. Alltså mest rikta låg gällde att lämna det. Det du ska ta stora era hos motto då ville mig era hos lä att då har vi ville valt en min galga håla änet en i dusch där var svåda birra motto mig historia birra. Ja, den förnorskningshistoria eller hur det har varit. Nu att det mille raka den ser att akkar man inte är mille samigill i verktøy. Gå som sagt att det mister i mai da dolus ja den eigi forskning eller dakkan olmoide. Båt samide mot omaide den dacha jobbui. Ja just eller dakkan hui olu bostu. Det vi satte mitt i maj lade dacka nu att den där var svårare eller satt av värre bot den ditt där, historia ditt.
2: Ja, så att det bästa går det när det har det hela varit något också ägget eller kärlekan den jag sa med några mot då. Mot då lade jag där att det satt där och gärt små nu lakar det bort sig.
1: Jo, det var min egentligen bästa man nu. Det min allega mojsta lite rapporta birra. Det båta hui olo botsi olkus. Ja den vossas har min galga manna rörosi. Ja doppe misle sera rapporta. Ja min galga jörke gelda ja mojsta lite en majt mille gavnan. Mon sata mojsta li vähäden historiska trauma birra. Alltså da mille historia eller dahka mille vattis. Ja där är min hojna att går min gässa duschdans sappelas eller gavtsi duhat sappelas melda saminoras. Nu är det 20% av mina lämmar som melda saminotreas eller samek. Ja, då jobbar det sami jobbar. Då är det hur dabbarnas att sina mojstallan att det gjorts i den historia birra att det gälla lejaukan kultur och lejaukan ja maj att det sin lapp och etnama alltså bruksmöjligheter i naturen. Nu att det hela dagar mille duscha det hela fjärnt det är dagarnas bejvalas gjorde det att man allmot de lever med tanken på vad som man har mistat kvar enaste dag. Alltså halvparten av befolkningen, halvparten av samman som är med i samin och tre, tänker enten daglig, ukentlig eller i vart fall flera gånger i året på att man har tappt språk och tappt kultur. Man har mistat sin bakgrund.

0: Ja, jag må bara vojka ha där var sjuttio att gjort så nålo stabilt.
1: Ja. Så min äpple väl analyserande, men då arras mot Ovdal så min också jag vet sig tjaje att miss eller hur ju allo ja misle hur ju allo diabetes misle hur ju allo dakar vai moskiva dosa miss de dina fulla när vållen är relationer birra dela mai hur ju allo min fram i servodagas. Nu att man mjaska det här att kommun marginalisera också jobb och det allmot det båda mig det 20 skibadosa melde. Ja, de här hejnarna är sig mejlemis och de här ska dit är USA, Australien, ja nu all. Nu att de här båda bara på mig min gala gadal eller alla analyserar viso makar sammanhängande eller ganska det historiska traumet, ja, där var svårt. Och så där är det båda jag bara på mig, min del är det båda jag.
0: Ja, det måste väl gå till att de har lagt hjärtan och jag och det även hur jag och allmöj. Har du till att valda ju en västa?
1: Ja, det är det hur jag borde gå till att det är nog att en måste gälla att dagen hur stora bara på veck i min kommun på ett av dagar. Mot det du ska dala många i ehale tjovo melde, den tittar att dala samek gälla goda kjörsjö och saminoria, Center för samisk hälsoforskning. Ja. Nu att motto, den tittar min ojna att men jag ska att det är en samek eller båten min station i sami. Mot ja. Det är det jag ska många gånger att vi har inte lust att vara med för att vi är inte samma.
0: Mot då har man alla lämmarsan när man låter äska boka i det.
1: Jo, det är lämmarsan boka i det. Jag är inte gäll. Det är att jag syns att det måste lite att när det kanske var schema måste lite makar ja makar gälla eller bevelas gälla ja någon mille du inte identitet ja ja nej måste mille nog gitta vars att olmosle båten eller lämmer som melde sam i norras talet där stora måste skänka mycket där att allmås är båten eller lämmer som äldre ja, det är stora verk i servodag i kommunalga analyserar jag minns att det är det och roft och lott att gälla i det jag fylker det jag där var svåra institutioner
2: Joo, niin ja muisteli Anrangin prudestare kiljadaan Sami Nuras tutkin ja sanomme tai tuoftin ja suunja hälystele ja Anrangin posangir. Ja tässä Sami Nuras, tässä lääpäätel jo, kuektele jo i Sami Kvena ja Norka Almoa, tiervasvuoda tutkan ja iskan. Olta semmoista tutkamusta Sami Nuras kolme, siis lääpäätel kolmalla tuohon holmo, kun njäljellä oli ofsi sierra keltas uosselastan. Ja tässä kotsalta tiervasvuodas ellintäsis ja nuain ja tallossin tämän vuoro lämmelte tarjuduhtima vaihkuussa. Olemuin lähiarra mokker historialos hävi lähtpähtsän tämän tarjuduhtimisen. Ja tämän kuulla kuullakin mongia, kun lahvois musiikkakultalastan.

0: Kun.
1: Mimonnat tämän saminor tutkemin. Tämä vohko laiduva aarental vohkeita lähe norkastoramus politiikkalus teivätän päihki ja demokratia tjohkanemmi. Ja tämä tjohke ei johkassa, että meiltä tuuhahi politiikkari ja servata ja elähus päälle vasevältiin. Ja tope lähe tämän vohku saminor iskatamme koska polttosas louvui on muhuvun. Ja tällä muistellaan saminor tutkija Tuftir Anranghil Prudestal. Se on muistolahti neljällä tietsätua holmalla Sjärvan saaminor tutkami ja oktipo käftikertillä tohkon täältä.
2: Ja also, minne tahkan täällä saaminor kolpa kertä? Ja tälle suuri loge, dei kavtsi loge ja ei kaskalle jokin haavi min tahkata. Ja oktipo täällä lämmäsan neljällä loge tietsä duhat. Välde saaminoras oktibot, alltså 47 000. Ja da mannimus läda storamus. Ja misle badgjell golmaloi duha deltagera mälde da mannimus gärde. Ja det minne lämmar sån njälroi oftsi gjälde ja vista fylka kos saminor station eller mannan chada ja le bodde ju hon posta gille lämmar sån gaskalle logia gaftsi logia
3: mi bahla att stora mos erhus dan kom här.
2: Ja, alltså då ville den stora erhus då lär det du ska att det lär alkos då lär nu stor risk min att gå sig både nu många gäldat läkemelde. Alltså mesta rista låg gäldat läkemelde. Då det du ska då stora av stora erhus måste då ville mig erhus lär att dan har vi min valt en min galga hål änet en i dusch där var svåda birra mot mig historia birra ja den förnorskningshistoria eller hur det har varit nu att det min raka den ser vad kar man inte det min sami gill i verktyg gås min sak att det mysteri mai da dolus ja dan aiki förnorskning eller dakan olmuide. Sami det mot mig det den dagen jobb. Ja just eller dagen hur allt bostu. Det är mig att det mister i mig låt dagen nu att den där var så där eller så att han värre bot den dista där historia dista.
3: Ja så att bäst jag gör det. Det är hela förra nog också ägget eller kärlekan den jag sa vid Norran mot att lära jag där att det är satt dälj och gärts mån och laka i dig bort sig.
2: Jo, det var min egentligen bästa man och det är min allaga mojsta lite rapporta birra. Det båta hui olo botsi olkus. Ja den vossas har min kalga manna röros i ja doppe med misle sera rapporta ja min kalga jörke gelda ja muista lite en maiz mille gavnan. Mun sasta muista li vähä den historiska traumabida, alltså da mille historia eller dahka mille

0: kulturer i Afghan, jeg mener at det sin lag på etnene, altså bruksmuligheter i naturen. Nå til det hele dere ville dusje, det hele fjernet, det er dere dabelers, beivelers, gjorde det at meg Olmot, de lever med tankene på hva som man har mistet hver eneste dag. Altså halvparten av befolkningen, halvparten av samene som med i Sami Nortre, tenker enten daglig, ukentlig eller i hvert fall flere ganger i året på at man har tapt språk og tapt kultur, man har mistet sin bakgrunn.
1: Ja, jag måste ta vojka ha där var sjuti att gjort så nu och stabila.
0: Ja, så min äpple är väl analyserande, eller men då arras mot då avdal så min är också jag vet så jag är att det miss eller hur allo ja missle hur allo diabetes missle hur allo att vara i muskiva dosa miss de dina pullarna våld i nära relationer birra. Det är mig hur jag och min fram i servodagas. Nu att det är mig ofta, det är att kommun marginaliserar åkta jobb och det är mot. Det är båda mig, det är 20 skibadosa melde. Ja, de vill ha innan era sig mejlemis. Och de är ska dit i USAs, Australias ja nu an. Nu att då mille borte bara på mig min gala gadal eller algi analyser viso makar sammanhänga där läga ska historiska trauma. Ja, där var svårt. Nu att där det borte är bara på mig min dala alga borte jag.
1: Ja, det måste väl gå att jag hade hanat jotta nu jag och jag även hur jag allmoj. Har varit till att valda ju en westa.
0: Ja, det är det hur borde gå till att det är nog att en måste gälla eller då kan hur stora bara gå verka i min kommun på ett av dock och ja. Mot det du ska dela många i ihale tjovo melde, då är det att det är samt inte gäller Goda Kjørsjo och Sami Norja, Center för samisk hälsoforskning, ja. Nu att motto, då visste min ögon att min jag att det är en samisk eller bort en min station i sami. Motto, ja. Det är det du ska många locka att vi har inte lust att vara med för att vi är inte sama.
1: Ja,
0: då har man det här lämmersan när man lägger sig boka i det. Jo, det är lämmersan boka i det. Jag syns att det måste lite att när det går till att se man måste lite makar ja, makar gälla eller bevelas gälla ja någon. Ville du inte identiteta, ja. Ja. Nej, måste jag ville nog gitta vars att Olmosle båten eller Lämmersan melde Sami Noras. Det är det stora måste skänka mycket där. Att Olmosle båten eller Lämmersan melde. Ja, det är det stora verk i servodag i kommunalga analysera. Jag minns att det är det du frågade och låtade gälla i det jag fylker. Ja, där var svåra institutioner.
2: Joo, niin ja muisteli Anrangin pruudesta reikin ja tänne Sami Nuras tutkin ja sanomme tei tuoftin ja suunja häälöstöllä ja Anrangin posangin. Ja tässä Sami Nuure, tässä lääpäätöllä jo kuektele jo isäämi kvienä ja norka almoa tiervasvuoda tutkan ja iskan. Olta semmoista tutkamusta Sami Nuure kolme, siis lääpäätöllä kolmalla tuohon holmo, kun neljällä oli ofsi sierra keltas uosselastan. Ja tässä kotsalta tiervasvuodas elintäsis ja nuain ja tallossin tänne vuorolle. Lämmelte tarjuduhtima vahkuusat. Olemuin lähiarra mokker historiallos hävi lähtpähtsän tämän tarjuduhtimisen. Ja tämän kuulla kemongia, kun lahvois musiikkakultalastan.

spille. Låsa jävlig sån, jag några båda gulla dig och skirin, ja det är väl korgjärn. Te och kolo, lelele, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo. Mare kim yon kare choko ala ya de vod shi dango na gosa bad ni olo, olo.

Nu pyntar jag och jojke Perasper, en gammel jojke, en gammel Perasper. När han flyttade Guiver, då är vi också till Hitte Nora, till Sätte, där blir det Varko, Varkonjärki. Ja, väl, jojka, stekola, kolkala, han Perasper, väl, tolos, vinka, väl, ej, kallatta, källo, koja, slöja, lemin, och väl,

Glömmer aldrig första gången som jag lyssnade till dina andetag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar, för det finns en tid då alla små runda händer, de har gropar, mjuka ben som